Sibisen luistamattasin niin. Ainek vititken kurim sibisen luistamattasin niin. Kulli nazra shayfa arama Kala ulti marra sebeb gizama Kulli nazra shayfa arama Kala ulti marra sebeb gizama Wahtar shababimma Kul wakdi fadbina Sabiru bastanak Kusabri mujlina احتر شباب منك والود فاضينا صابروا